0: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia. Érica Castro.
1: Saúdos, boa tarde. O Parlamento votará nuns momentos o teito de gasto provindeiro ano que superará por primeira vez os 15.000 millóns de euros.
2: O conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, destaca a evolución favorable da economía galega no último lustro e tamén a estabilidade política da nosa comunidade.
3: Levamos xa máis dun mes traballando nas contas para o ano 27, mentres que o Goberno de España está aínda cos orzamentos do ano 23 prorrogado 3 anos. Esta estabilidade, rigor e responsabilidade axuda que Galicia presente un comportamento diferencial altamente positivo e unha mellor evolución comparada tanto respecto ao conxunto de España como a media da Unión Europea, en magnitudes de contexto esenciais.
2: Na oposición, críticas pola falta de ambición do goberno galego e o rexeitamento do PP á senda fiscal. Escoitamos a Ana Pontón e a Xosé Ramón Gómez Besteiro.
4: Un exercicio de triunfalismo inútil que di ate que punto están vostedes nunha burbulla e están moi lonxe de cale a realidade da xente.
5: O seu partido non permitiu que se votar esa senda de estabilidade, o cal lle quita, lle detrae capacidade de recursos á comunidade autónoma e aos ayuntamientos.
1: Antes dese pleno, o PP rexeitou na deputación permanente un pleno extraordinario coa comparecencia de Alfonso Rueda para que trasladase os grupos a postura do PP sobre a reforma do modelo de financiamento autonómico.
2: Era unha petición do BNG, queren que o presidente da Xunta consensúe coa oposición a proposta que defenderá na reunión do Consello de Política Fiscal que se celebrará en setembro. A deputada Noa Presas pide ao presidente galego que non se supedite aos intereses de Génova.
6: Esperamos que rectifiquen e que anuncien unha futura comparecencia nun prazo breve de tempo do presidente da Xunta para definir e consensuar a estrategia que vai seguir Galiza ante este novo escenario e que non certifiquen que as súas promesas de investidura, na que nos falaron de que Galiza tería voz propia e de que se contaría con este Parlamento para os grandes acordos de país, pois era basicamente outra mentira do Partido Popular.
2: O PP responde que xa é coñecido o seu criterio e que non vai negociar nada co Goberno Central mentres non haxe equidade entre todas as autonomías.
1: E inxección de rutas pro aeroporto de Lavaco e a compañía de baixo custe Wizz Air activarán no outono 3 novas conexións nacionais con Madrid, Bilbao e Valencia e antes de final de ano 2 internacionais, Roma e Varsovia.
2: O desembarco de Wizz Air completarás en febreiro cando sumarán outras 5 rutas, Málaga, Zaragoza e 3 aeroportos canarios. Establecerán unha base no aeroporto compostelán, anunciaba Samuel Ferrera, director de rutas da compañía.
7: Abriremos además una base operativa en Santiago a partir de febrero del 2027, lo que implica que uno de nuestros A321, uno de nuestros Airbus A321neo, el mejor avión de la industria, el mejor avión del mercado, dormirá en el aeropuerto Rosalía de Castro.
2: Wizz Air agarda que ao final do proceso se sumen ao aeroporto Rosalía de Castro 40 postos de traballo e 1 millón de pasaxeiros, o dobre dos perdidos coa marcha de Ryanair.
1: Nas Pontes, ás 4 da tarde vaise proceder á derruba das 4 chemineas de refrixeración da central térmica.
2: Os traballos obrigan a cortar unha hora a partir das 3:30 os accesos á vila. Coa voladura controlada durará 1,2 segundos. As 4 estruturas caerán simultaneamente, borrando a pegada dunha central que chegou a producir o 5% de electricidade de toda España. Os veciños miran caro futuro.
8: Que tiren, que quede, me da igual, porque nos tiña que dar a maioría xa non lo deu.
9: É un recuerdo de toda a vida, pero bueno, hai que ser realistas e seguir adiante, eso xa se acabou.
10: Por eso é industrial, non por outra cosa, incluso a chimenea tiña que ir pa carallo, que non vai vir aquí na idea a mirar ela.
2: Unha derruba que tratou de frearse en éxito a Asociación do Patrimonio Industrial.
1: A Xunta declara emerxencia cinexética en toda Galicia, entrará en vigor este venres e manterase ata o 31 de xullo do vindeiro ano, permite abater ou capturar xabaril sen límite, prioritariamente femias adultas e subadultas de todas as idades.
2: Activa esta medida por 6ª vez dende 2019, pero por primeira vez en todo o territorio galego, ante o aumento de accidentes e danos agrícolas con xabarís implicados. Danos como os que están a sufrir os produtores do Ribeiro. Nun ano no que a uva está a madurar, con máis antelación, os animais chegan a destrozar ata un 10% da superficie plantada. Ata esnaquizan os aparellos de rego. Carlos Alberte é o director de viticultura da DEO Ribeiro.
11: Se generaron un daño importante, no solo por los racimos y por los uvas que coman, sino también por los que dañan, que al final suele ser un vector de aparición de enfermedades, ¿no? Enfermedades fitogámicas.
1: Contarles tamén que as principais praias de Baiona, Lardeira, Barbeira e Santa Marta están pechadas ao baño debido a un episodio de contaminación microbiolóxica. O concello agarda que se poidan reabrir mañá mentres buscan o foco desta reiterada contaminación. Asuntos que imos repasar a partir das 2:10 nun día de temperaturas máis suaves e ceos con máis nubes no norte.

0: Desde logo, BNG non. Pero moito nos tememos que o que se está traballando e o que se está pactando é aprobar un orzamento pola porta de atrás a través de modificacións de crédito.
1: En 2025, Ourense aprobou os primeiros orzamentos en 5 anos grazas á abstención do Partido Popular.
2: Entre o outono e o inverno, o aeroporto de Santiago vai ter 10 novas conexións a cargo da compañía de baixo custe Wizz Air. Será unha implantación en 3 fases, segundo o cronograma que hoxe se presentaba no Concello de Santiago. Na última abrirá unha base en Lavacolla, Diego Rodríguez.
3: O máis inmediato a finais de outubro, con conexións con Madrid, Bilbao e Valencia. Os voos internacionais chegarán en decembro. Unirá Lavacolla con Roma e Varsovia. O director de rutas da compañía, Samuel Ferrera, considera que é un momento moi oportuno ás portas do Xacobeo.
4: Contarán ambas con 2 frecuencias semanales. Además, hemos luchado para que puedan tener buenos días de operación y pueda facilitar esas escapadas de fin de semana, sobre todo para que los italianos y los polacos puedan venir con asiduidad a Santiago.
3: A partir de febreiro abrirá a base de Lavacolla, que suporá a creación de 40 postos de traballo e porá en marcha conexións con Málaga, que será diaria, Tenerife Norte, Gran Canaria, Fuerteventura e Zaragoza. A compañía calcula que Lavacolla gañará 1 millón de pasaxeiros. A alcaldesa de Santiago, Goretti San Martín, felicitábase por este forte impulso para aeroporto que, dixo, beneficiará a toda Galicia.
5: É un día feliz para Santiago de Compostela e un día feliz para toda Galiza, non? Un día de boas noticias, e o que é de xustiza, o que levamos feito até o de agora é reiterar eses agradecementos á compañía Wizz Air por apostar polo aeroporto de Santiago.
3: Wizz Air ten 270 avións e cobre 1 milleiro de rutas a 200 destinos.
2: Pouco máis dun segundo abondará para mudar esta tarde para sempre a paisaxe das Pontes. Ás 4 da tarde, Endesa vai derrubar as 4 torres de refrixeración da antiga central térmica. Un paso máis no desmantelamento da planta que deixará libre Chan Industrial e que a veciñanza vive con certa indiferencia. Non así, Noemí Alonso, colectivos que o ven como un ben patrimonial que se deixa perder.
6: As ventas de non poucos veciños das Pontes e a súa contorna dan a central e algúns van ver dende alí a boa dura. Uns traballos que durarán 1 segundo e 2 décimas.
7: Que tiren, que quede, me da igual. O que nos tiña que dar a maioría xa non lo deu.
8: É un recuerdo de toda a vida, pero bueno, hai que ser realistas e seguir adiante. Eso xa se acabou.
9: Por o suelo industrial, non por outra cosa, incluso a chimenea tiña que ir pa carallo, que non vai vir aquí naide a mirar ela.
6: Un abrir e pechar dollos no que se esfumarán décadas de historia do desenvolvemento industrial da comarca. Unha perda irreversible que tratou de frearse en éxito a Asociación do Patrimonio Industrial. Xosé Vieito Coello, portavoz.
10: Temos que defender que as Pontes, que non pode presumir de outros patrimonios importantes, presuma dunha cousa que ten, é que construímos cas nosas maus, é que vimos pouco a pouco como se facía, como nos daba de traballo a imensa maioría deste pobo.
6: Atoparon aliados neste camiño, como a Fundación RIA. O seu director, o arquitecto Manuel Rodríguez, pediu un estudo antes de botarlas abaixo.
11: Non consideramos que estes elementos industriais sexan solamente industriais, senón que xa compoñen pues, a historia dun lugar e determinaron o seu desenvolvemento. En ese sentido, pues, creemos que hai que ter esa mesma consideración á hora de demolelas, que é un proceso pues, irreversible.
6: A central térmica das Pontes deixou de operar en 2023, case medio século despois de comezar a súa actividade. Chegou a producir o 5% de electricidade de toda España.
2: O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, nega que a administración intentase boicotear a declaración de zona tensionada de Santiago que hoxe entrou en vigor. Recorda que, seguindo as peticións do Concello, aprobaron a medida que considera, en todo caso, que presudire cada cidade.
12: Os resultados desa declaración de zona tensionada, que empezarán a verse conforme avancen os meses, son absoluta responsabilidade do Concello. Se a cousa vai ben, pois entonces medida ben tomada e ben xestionada, e senón, pois a inversa. As probas nos remitimos, xa está declarada na Coruña, baixaron os precios apenas un 1%, é certo que se contiveron, pero a cambio retiráronse moitísimos pisos do mercado de aluguer.
2: En Pontevedra, a Asociación pola Defensa da Ría anuncia medidas legais contra a empresa e climática logo de que esta os influirá contra a súa vontade nun proxecto de recuperación da Ría que financia Ence Lucía Alborja.
13: Sí, dende a asociación indicaron que foi esta empresa malagueña que contactou con eles vía telemática para propoñerlle formar parte dun proxecto de recuperación ambiental da Ría. No momento no que a PDR se enterou de que dito proxecto estaba financiado polos fondos do Plan Social de ENCE, deixaron clara a súa postura de non querer participar, pois non queren que se lles asocie de ningún xeito coa pasteira. A pesar de non haber acordo, e climática incluíunos no proxecto xunto a outras entidades como o CSIC ou o Centro de Investigación Forestal de Lourizán. Antón Masa é o presidente da asociación.
14: A nosa imaxe está danada e eu

0: personalmente entendo que ese dano hay, de alguna manera hay que
1: pagarlo, ¿no?
0: O a no ser más en lo que vale, ¿no? Una imagen de 40 años no se puede, una persona como esta y una empresa como esta no la puede tirar por la borda.
2: Dende a Asociación pola Defensa da Ría tamén denuncian que ENCE utilice os fondos do Plan Social contratando a empresas de fora da comarca e de fora de Galicia cando supostamente este plan está deseñado para beneficiar a colectivos sociais da contorna. As accións legais contra a empresa comenzarán en setembro.
3: A frota cerqueira terá que deixar de capturar sardiña a partir do sábado. O Ministerio decretou de peche da pesqueira nos caladoiros do Cantábrico e do Noroeste tras confirmar que se esgotou a cota asignada. Ponse fin a campaña dunha das especies máis importantes pros nosos barcos, Óscar González.
4: Sí, é un golpe baixo que pon contra as cordas ao cerco, que só poderá capturar o pouco que queda de Bocarte na zona da Coruña e algo de Xurelo. Pero a gordo, a sardiña, esvaese para os cerqueiros en pleno mes de agosto, cando a mellor prezo estaba. Os salvadores reclaman á Administración Pesqueira que apure os intercambios con Portugal e que pida máis cota a Bruxelas. Manuel Suárez, portavoz de Acerga.
5: O que é importante é que o xurelo, a cuota que hai é pequena, na novea non hai xurelo, a anchoa vai aguantar o que aguante, e dicir, a anchoa estamos vivindo dela o pouquinho que nos deixe. É a sardiña que estamos en pleno auge, estamos no verán, donde máis vale, péchasenos agora, en agosto.
4: Aqueles buques que teñan transferencias temporais de cotas desde o Golfo de Cádiz poderán seguir pescando a pesar do peche xeral.
3: E a Xunta declara a emerxencia cinexética por primeira vez en todo o territorio para controlar a poboación de Xabarín. Manterase durante un ano e permite abater ou capturar sen límite exemplares de ambos sexos. Responde así as peticións do sector gandeiro que ven denunciando un aumento dos danos provocados por estes animais. Tamén no agro, os viticultores do Ribeiro, por exemplo, unhas semanas da vendima, María Piñeiro.
6: Chegan a destruir ata un 10% da superficie plantada. Comen acios, danan as viñas e ata esnaquizan os aparellos de rego. Carlos Alberte é o director de viticultura da DEO Ribeiro.
7: Está generando un daño importante, non só por os racimos e por os uvas que coman, sino tamén por os que dañan, que al final suele ser un vector de aparición de enfermedades, ¿no? Enfermedades fitogámicas.
6: Unións Agrarias tiña reclamado por escrito a Consellería de Medio Ambiente unha actuación preventiva coordinada cos cazadores e cos propios viticultores para frear os danos. Carlos Basalo é o coordinador de Unións Agrarias na provincia de Ourense.
8: Hai terreos que están xestionados pola propia Xunta e hai terreos que están xestionados por tecores, non? Entón, un pouco que nos bote unha mão, que somos tecores, somos cazadores, a facer esperas, sobre todo esperas nocturnas para intentar baixar a cantidad de xabarís que hai, sobre todo tamén para ahuyentalos un pouco, porque, bueno, xabarín cando, todos os animales, cando empeza a ver que están en peligro, pues se cambien para outra zona ou marchen desa zona para intentar ahuyentalos para que o daño sea o menor posible.
6: A declaración de emerxencia cinexética chega xusto a tempo para defender a colleita no Ribeiro, lixeiramente avanzada este ano por mor da calor.
3: En Baiona, as principais praias están pechadas debido a un episodio de contaminación microbiolóxica. Investigan as causas, pero confían en que se poidan reabrir mañá o xía.
9: A situación repítese nos areais de Ladeira e Santa Marta, pero é nova na de Barbeira. A causa, unha contaminación microbiolóxica detectada durante as últimas análises que fai o programa de vixilancia sanitaria nas zonas de baño da Xunta. O alcalde do municipio, Jesús Vázquez Almuíña, recalca que a principal preocupación é garantir a seguridade do medio ambiente e dos bañistas. Asegura que os operarios municipais, as empresas Gestagua e Augas de Galicia, están a buscar o foco desta reiterada contaminación.
10: Hay aspectos que nos consideramos que non son do concello de Baiona. O río Miñor desemboca en Baiona, pero realmente recolle saneamentos de Nigrán e de Gondomar. E creemos que en este momento ten que haber algún problema nese nivel porque por donde sale a maior carga de microorganismos. Creemos que é fundamental que Augas de Galicia investigue o curso do río Miño e encontrar aí o foco.
9: Ainda que sinala que non hai culpables.
10: Non podemos revisar curadoras de outros concellos, pero Augas de Galicia sin ten esa capacidade o está facendo para tratar de chegar ao fondo da cuestión, que aquí non hai malos. Simplemente o que queremos é encontrar onde está o problema e resolverlo antes posible.
9: A Consellería de Sanidade agarda poder ter os resultados este venres e, de ser favorables, abrirán as praias de inmediato.
3: Vamos xa cos deportes, Xosé Manuel García.
11: O Celta pechou o pasado exercicio con 10 millóns de perdas ao non realizar ninguna venda de futbolistas. Para a vindeira temporada, parte cun límite salarial de 88 millóns, datos que detallou esta mañá a presidenta María Mourinho. Sobre a confección da plantilla para a vindeira campaña, agarda topar unha saída para os dous xogadores coa ficha máis alta, cos que non contou o adestrador, Unai Núñez e Carles Pérez, pero asegura que se non fose así, non terían problemas para seguir escribindo novas fichaxes e que ainda espera asinar tres.
12: Tenemos la planificación para incorporar a tres más, como ha pedido el míster y está trabajando Marco con la parte deportiva. Entran en el límite salarial también y está todo bastante planificado.
11: Unha das incorporacións sería un porteiro que espera cerrar a xiña.
12: Nos han solicitado un portero, creemos que es momento de apostar por un portero también. Por lo que dices, porque Iván ya está en su último año.
11: Mourinho non está intranquila pola posibilidad de que lle arrebaten algunha das xoias da canteira, como Javi Rodríguez ou Hugo Álvarez. E tivo palabras de felicitación pro mundialista Borja Iglesias.
12: En especial a Borja Iglesias, nuestro Borja, celtista, gallego, que consigue por primera vez este título, este campeonato del mundo, y que estamos súper orgullosos de lo que ha representado Borja, no solo en el Mundial, sino también con toda a súa imagen e os valores que representa.
11: Preguntada polo feito de ter un patrocinador a banca, que o dono do principal rival o Deportivo, dixo:
12: "Y no creo que luchemos por los mismos objetivos. Aún les faltan 14 años en primera para seguidos, para estar luchando por los mismos objetivos. Ahora sí, pelearemos y será duro en primera división, obviamente, pero si nosotros luchamos por la permanencia, ellos también, y les llevamos 15 años de ventaja."
11: Celta e Deportivo reanudaron hoxe os adestramentos despois dos partidos disputados este mércores. Agora os próximos compromisos de preparación teñenos fora. O Deportivo sábado en Hamburgo, en Alemania, contra o Sampaoli, equipo da Bundesliga, e o Celta o vindeiro mércores en Italia co Sassuolo.
3: E xa coñecemos o título do novo himno do Depor, boa. Tamén algún detalles dos colaboradores de Xoel López na grabación do video: gaitas, instrumentos de corda e de percusión, música tradicional e un coro de nenos e nenos. Dixo el López que non tardou en facelo nin dous días, porque tanto a letra ou a música lle saíron do corazón.
13: Entendo que eu levaba toda a vida probablemente facendo o himno do meu equipo, que no meu caso, penso que falo por todos os deportivistas, é un sentimento. Ten que ver con moitas cousas.
3: Haberá que agarrar para coñecelo a previa, polo menos, do torneo Teresa Herrera. Así os deixamos. Quedan nesta sintonía coas noticias de España e o mundo.